Emocija ovi četiri. Катра FM. Съвременната хит музика. You're my spicy mago.